saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

A onda ćemo malo duže da se zadržimo u 1991. godini, od prije, koliko to, 35 godina. Prvo ćemo slušati nekoliko pjesama sa albuma Hitovi beogradskog proleća. Ali to nisu one pjesme koje su prvi put izvedene tada. Nisu to ti izvođači, nego su neki popularni izvođači iz 1991. godine snimili te neke stare pjesme. E tako je Viktorija uzela pjesmu Zdravka Čolića, Ljubav je samo riječ, kod nje se naravno zove Ljubav je samo reč, i ona je to snimila na svoj način.

onda tinejdžerska atrakcija sa početka 90-ih, grupa Ruž, oni su uzeli jednu pjesmu grupe Proarte, sarajevske grupe Proarte, jedna pjesma sa početka 70-ih, pjesma se zove Jedna mala plava, a izvodi je grupa Ruž.

Evo jedne pjesme koju su mnogi tumačili ovako i onako, pa neki su čak odlazili u neke, u neka, tako da kažem, perverzna tumačenja ove pjesme. Meni je to bila draga pjesma, nježna. Nisam nikad zalazio u te sokake tumačenja. Uglavnom, u pitanju je grupa The Stranglers i njihov album iz 1981. godine, La Folie, ili što bi se reklo na francuskom, Ludilo. I ludilo pjesma Golden Brown ili Zlatno smeđe i Stranglersi.

0: stanje na putevima u BiH.
1: A u nastavku ide malo do Bihamka, već znate, kolovoze su mokri, klizavi, pa oprez, poštovani slušatelji, poštovani vozači. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionci autoceste A1 u smjeru Zenca jug, Zenca sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionca autoceste Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionci autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionca Golubinja Nemila, a promet preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionca Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 iza Čić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulova sprevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevine, Javlanca, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, tako kažu iz Bihamka, sretan put.

Idemo dalje. Mnogi vole formulu, gledaju one, i men baš to nije nešto, ali eto, volim pogledat ko će koga preteći. Imao mi i svog formulaša, a to je Dino Beganović, momak koji je rođen 2004. godine u Švedskoj. Roditelji su mu za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini oselili u Švedsku. I eto, Dino Beganović još malo počeo Formulu 1, naime mlada zvijezda u usponu Dino Beganović, iskoristio je pauzu u zgusnutom kalendaru takmičenja Formule 2 kako bi posjetio Bosnu i Hercegovinu. Glavna stanca njegovog boravka bila je Zenica, inače rodni grad njegovih roditelja, iako je na društvenim mrežama, tako je na društvenim mrežama podijelio emotivnu objavu koja je oduševila brojne fanove u Bosni i Hercegovini širom svijeta. Objavio je dvije fotografije napravljene u istoj Zeničkoj ćevabđinci, jednu iz djetinjstva, a drugu nastala tokom je posjetio uz poruku koja svjedoči o tome da ne zaboravlja svoje korijene i tradiciju. Evo, kao što smo rekli, rođen je 2004. godine u Švedskoj, nakon što su njegovi roditelji tokom ratnih dešavanja oselili iz Zenice, a Dino je ljubav prema brzini razvio još od malih nogu. Eto. A mi idemo dalje, gaz do daske, Dino, fino, a i pjesma se tako zove, gaz do daske.

0: Ni dan protekao je mirno uz nekoliko manjih grešaka prilikom obavljanja izbornog procesa, odnosno korištenja novih tehnologija.
1: Ono što je bitno je da nismo imali narušavanje javnog reda i mira, nismo imali primjedbi, bilo je određeni tehnički problema vezano za uređaje. Jedan je od tih problema otklonjen, imali smo jednu zamjenu skenera na jednom biračkom mjestu uz određenu proceduru koja je propisana izbornim zakonom.
0: Po zatvaranju biračkih mjesta uslijedilo je ručno prebrojavanje glasačkih listića koje je trajalo do ranih jutarnjih sati.
1: Uspjeli

Naime, Korni grupa bila je jedna od najpoznatijih rock grupa 70-ih u tadašnjoj Jugoslaviji. Osnivač i vođa grupe bio je Kornelije Kovač, a kroz grupu su prodefilirali brojni poznati rock muzičari i pjevači Dade Topić, Zdravko Čolić, Zlatko Pejaković, Dalibor Brun i

0: E
1: C
2: E
0: D A kao muzička abeceda. Dalibor Bruno napušta grupu sredinom 1969. godine, a na njegovo mjesto dolazi osječki pjevač Dado Topić, koji sa sobom dovodi svog kolegu iz grupe Dinamite Josipa Bočeka kao novog solo gitaristu. S novim članovima u grupu ulazi novi utjecaj progresivni rock. U tom stilu snimaju uspješnicu Jedna žena, Prvo svjetlo u kući broj 4, Edita i Žena je Luka, a Čovjek Brod, i održavaju svoj prvi beogradski koncert u Domu omladine 1969. godine. Nastupom na Zagrebačkom festivalu 1970. godine s pjesmom Jedna žena Korni grupa osvaja nagradu stručnog žirija festivala, a te iste godine snimaju muziku za film beogradskog reditelja Miše Radivojevića Bube u glavi i svoj vjerovatno najveći hit Trla baba lan, koji je postigao i međunarodni uspjeh. Krajem ljeta 1971. godine grupu napušta Dado Topić, koji odlazi u Zagreb, pridružuje se grupi Time. A novi pjevač grupe, tada još anonimni Zdravko Čolić, došao je iz sarajevske grupe Ambasadori. On se u grupi zadržao samo 6 mjeseci te potom nastavio solo karijeru. S njim je u Korni grupa snimala 3 tadašnja osrednja hita, Gospod Mica Gazdarica, Kukavica i Pogledaju nebo.